Одну вечерет з дома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Преднюю се шемпіо та нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се світну мелчк за дондола. Ан змислим ти